0: In Krugersdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Môre Neil, lekker jou saam met ons kon kuier. Ja, nee, knippie, ja, jy praat, jy dan, ja. Oké, okay. Wat ons daar by die middelgooi kom, kon ons geloerig vinnig wat sê die weerkantoor. Ja, die manne daar en die vrouwe, die manne en vrouwe daar, die weerkantoor. Kom ons hoor, wat sê hulle?
3: Jou stasie weer.
2: Nee, lekker glimlach ek nou. Ja, die Suid-Afrikaanse Weerdienst het geen waarskuwing vir vandag uitgereik nie. En dan kyk ons per streek, Gauteng, sonnig en koel tot koud. Pretoria, een minimum van 4 graden Celsius, een maximum van 21. Johannesburg, 3 tot een maximum van 19. Vereniging, minus 1 tot een maximum van 21 graden Celsius. In Mpumalanga, sonnig en koel tot koud ook. Mbombela, 7 tot by 22. Emalahleni, 4 tot by 20. Ermelo, 2 tot by 19. Standerton, minus 2 tot by 19. Skukuza, 11 tot by 25 graden Celsius. Limpopo, sonnig en koel. Polokwane, 7 tot by 21. Bapalaborwa, 12 tot by 25. Tanin, 10 tot by 24, Musina 12 tot by 25, Lepalade 7 tot by 24 en dan Mokopane 6 tot by 24 grade Celsius. En dan die Noordwes sonnig en koel tot koud. Ja, alles lekker kort en krachtig. Potchefstroom minus 1 en een maximum van 21, Mahikeng 4 tot een maximum van 21 en dan Rustenburg 2 tot by 20, en dan Vryburg 2 tot by 22 grade Celsius. En dan die Vrystaat, sonnig, koel tot koud, Bloemfontein minus 1 tot 20, Bethlehem minus 4 tot by 19, ja, dis nou nog die laagste vanoggend, en dan Kroonstad minus 1 tot by 20, Ficksburg minus 3 tot by 19, Sasselburg minus 1 tot by 20, en dan die Noordkaap, sonnig en koel tot koud met miskol in die ochend. Appington, 6 tot by 25, Kimberley, 2 tot by 22, Alexanderbaai, 9 tot by 21, en Sutherland, minus 2 tot by 17. Ja, Sutherland, Bethlehem beat julle vandag, nee, met hulle minus 4, julle minus 2. En dan die Weeskaap, sonnig en koel tot koud met miskol in die ochend, Kaapstad. Minimum van 11, een maximum van 19, Veldendal 5 tot by 23, George 0 tot by 9, is dit nou 0 of 9? Nee, het lyk soos 9 tot by 20, lyk vir my, George 9 tot by 20, Woester 6 tot by 20, Beaufort West 6 tot by 21, en dan die Ooskaap, sonnig en koel tot koud, Kobarka, 9 tot by 22, Robertsbukwe, dorp 4 tot by 25, Kroegompo Stad, 11 tot by 23, Port St. John's, 10 tot by 26, Mtata, 4 tot by 26 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, sonnig en koel met miskol in die ochend in die noorde. In Durban 12 tot by 24, Richards Bay 13 tot by 26, Pietermaritzburg 5 tot by 26. En dan Umnambiti 0 tot by 23 grade Celsius. En dus nou kyk jy daar na ons weer. Ek dink het gaan een lekker dag wees, reg oor Suid-Afrika.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.
2: En baie dankie weer ons van wat saam kuier. Kom ons gaan gou vinnig daar, hoor net wat sê die klingels.

0: 20 minute na 6. Ja, nou tyd vir ons meel gooi. Ja, ons boere musiek treffer. Jy gryp daar shaker, jy skud so 'n bietjie meel daar op die vloer, nie te veel nie. Nou, vrou Lief het gister die vloer gewas. Of jy het dalk die vloer gewas. So ja, net 'n bietjie liggies, net so liggies meel gooi. Seisoen 4 en episode nommer 4. So jy gryp nou vir mamma, vir papa, kat, die kraai, die korant, die ketel, die gatel, die koekerolle, die kombers, die koppie, die mop, die besem, die squeezie, bierman, biervrou, gefriesde hoender, waar is ons gefriesde hoender, of een warm hondjie, of een teddybeer, net wat jy wil, net waarmee jy wil dans, more daleen, en kom ons dans lekker saam, so ja, al uit die danskoene, gryp mekaar en kom ons skoffel.
1: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Yes. Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Inderdaad, dis hoe jy dag begin. 6:28, ja, dis hoe jy die dag begin. Ja, Janiel, ek tik die keyboard, ek skryf gou-gou vir Rooi se boodskap. Laasweek was dit my beurt vir verkoue en griep. En ja, hierdie week is dit sy beurt. Rooi, jy moet gou gesond word, ja. Laat Debbie my maar, moet jou maar, ja, lekker dokter, ja. Ja, nee, ek het so een paar maanden terug, het was ek ook siekerig, toe het ek by my apteek, my gewone apteek, medisyne gaan haal, en ek moest nou eers een linker nier verkoop om die medisyne te bekostig, en jy hele alles op, alles gebruik, en het help toe nie. En ek bly seker, iemand sê vir my, jong, is een bekende apteek hier nabij, jy koop vir jou een flu mix, 3 pilletjies, is maar cheap, maar R40, goedkoop, baie goedkoop, ek hoef nou nie een rechter nier of een linker nier te verkoop nie, en jy drink jy hulle pakkie, jy weet nie ochtend, die middag en die avond, en ek het begin drink, en dag 3, soos ek raar, maar jou nou man, want dit is een antibiotica, en jou nou man, maak die pakkie klaar, en ja, tot ek nou, wanneer was het donderdag, donderdag, kan nu lekker onthou nie, dat ek nou vir my weer een pakkie gaan koop, en ja, so ek het nou vir ochtend my laaste gedrink, en dit werk, en ek kan nie verstaan, hoekom ek so duur medisyne moet koop, wat eindelijk nie werk nie, nou ja, ek weet nie, ja, jy was fantastisch, hulle sê, ons hardloop weg, ek het erg wel dis gevoel om weg te hardloop. Philip, jy moet een lekker dag, jy veilig is op die pad, en sien vir jou morgen. Vindig daar by die winkels toe gaan, en dou maar net, as jy nog een bietje meer aanlating wil hee, oor ons adverteerders, gaan kyk gerus op ons webtuiste, www.joustasie.net.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur een e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all die general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Ja, nou so 6:31. En soos beloof, die heel fantastisch, hartelijk weg.

0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy's Sauces en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
1: Jimmy's Sauces, die beter keuse vir 'n braai.
2: En dan sê ek vir ons borger, Jimmy's Sauces, baie dankie vir hulle borgskap. Kom ons gaan loer gevindig daar by die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
2: En Gauteng, baie swaar verkeer op die N3 Noordwaarts tussen van Burenweg en Elands intersectie. Alle bane is open, maar baie swaar verkeer, hulle praat so van 12 minute en hulle gaan so stuk van 10,8 kilometer wees, wat swaar verkeer is, en jy gaan so 12 minute in daai stuk pad ry, so wees ook maar net geduldig daarso. En dan in KwaZulu-Natal sien ek nog niks hierso vir hulle nie, net gou weer hierso op datum bring. Nee, daar is niks nie, net padwerke, daar is baie padwerke ook daarso. Padwerke op die N2 tussen EB Klute en Omgeni, beperkte rybane ook, die N3 tussen EB Klute en die M13 uitgang. Paradijs Vallei ook beperkte rybane, die N3 tussen Jongweni en Hammersdal ook beperkte rybane. So daar is redelijk baie padwerke wat in KwaZulu-Natal aan die gang is met beperkte rybane, so wees ook maar net geduldig daar so asjeblief. En dan hier by ons in die Weskaap, die R300 afrit na die N1 toe richting Kaapstad, ook stadig bewegende verkeer, hy is bezig om redelijk op te tel. Ek sien dat Chapman's Peak is wel op. Sigbaarheid is so 16,13 kilometer, temperatuur is 14,66 graden Celsius, en dan so 'n windspoed van so 3,62 kilometer per uur in noordwestelike richting. En ja, het lyk soos 'n lekker rykie as jy daar om wil ry vanoggend. Ben Paul weg is ook op, daar is nie 'n probleem daar nie. Hier so by Kraaifontein op die N1 richting Kaapstad, Kraaifontein, daar so 'n bietjie van 'n swaar verkeer daar by die industriële area. En dan as jy bietjie verder gaan by Tygerberg, hier wel verby, afwaarts, daar by N1 stad, daar is ook so 'n bietjie swaar verkeer. Die R27 is ook al besig, het al stadig verkeer op, hier so van Blouberg Strandse kant af, en dan die M7 vanaf die N1 tot die N2 in beide richtings. Daar is baie verkeer op die pad al reeds, en dan voortekker weg hier uit Blackheath, Kousevier, Belwam, Parra, Goodwood, Maitland, area. Ek sien op voortekker weg hier rondom, waar kan ek of jou een landmerk gee, hier so so in Parro net na by die Sanlam Centrum, en daar as jy nou Kaapstad toe beweeg, gaan Sanlam Centrum aan jou linkerkant voorlê. Daar was motorvoertuig ongeluk tussen Jones en Huguenot straat, daar so is motorvoertuig ongeluk gewees. Op hierdie stadium is daar nie enige opeenhoping daarvan nie, maar wees my het geduldig, jy moet nou maar, kyk, en voordat ek er weg moet jy dink vir amal, jy moet dink vir jouself, vir hulle, en ook vir hulle, en vir hulle ook, jy moet vir amal dink as jy een voordat ek er weg ry, want daar ry hulle net. Die N2 hier rondom Kalitsja, alles mooi skoon, daar is die probleme nie vanaf soms die westse kant af, en as jy verder aan beweeg by die aanloopbaan verby, en onder die M7 brug, daar gaan jy so'n bietjie stadig bewegende verkeer kry, tot en met die Winston Pilotti Hospitaal, amper daar in hospitaal draai, en dan die M5 vanaf Access Park af, ook swaar bewegende verkeer, by die N2 verby, recht deur tot by die N1, stadig bewegende verkeer al reeds, maar het beweeg daarom, en dan die M3, ek sien hier so van Wynberg, Boys High, ook stadig bewegende verkeer, so plek, daarom nog nie een krisis nie, ja, nie, ja. En ek so sê, Baden-Powell is oop, en onthou maar net die gedeelte van die pad wat by die kus langs loop, die see verby loop, dus daar van die Strandfontein tot by Muizenberg, los sand en klipperigheidjies en goedjies daar op die oppervlakte van die pad so wees, maar belief groot asseblief net ook daar so versigtig. En onthou ook maar net as jy by 'n robot kom waar die ligte flits, ek het nie enige op datum nie, so ver touch wood, like it all right, maar as jy dalk van ietsie weet waar die robotte nie behoorlik werk nie, asseblief gebruik het maar as 4 rigting stopstraat, en jy kan gerus vir my laat weet sommer daar op WhatsApp 0665944248, laat my weet waar dit is en dan kan ek sommer ons luisteraars daarvan deel.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Om 7 uur kyk ons na die nuus en net weer na ons verkeer, net na ons weer. En Neil sê hy is ook op pad, veilig wees Neil ook op die pad, asseblief, sien vir jou môre. En ja, wees maar geduldig, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou. Daar was nou wel 'n bietjie mistigheid, nee, waar was dit in KwaZulu-Natal? So 'n bietjie mistigheid daar in die noorde, sowel as hier by ons in die Wes-Kaap. Ook so 'n bietjie mistigheid op die paaie. En dan ook die Noord-Kaap, so asseblief, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou en ry maar 'n bietjie stadiger, ja, ry maar 'n bietjie stadiger. Jy hoef nie so te jaag nie. Toddy Braxton, Unbreak My Heart.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: En dis 6:39 of 49 liewe. En ons woordjie vir vandag is 'n baie interessante woord. Dis nou maar meer vir mense as jy of al ons luisteraars of baie van ons luisteraars weet ek is diere liefhebbers. En hierdie woord is nou vooral van toepassing op die viervoetige baba wat wat blaf, né? Ja, wat nou oef. daai tipe ding. En die woord is 'n hondtrovert. 'N hondtrovert. Dis nou iemand wat nie hou van mense nie. Ja, the more I know people, the less I like people and the more I like animals. Maar ja, dis nou wat eerder saam met 'n hondjie wil tyd spandeer en nie mense nie. Ja, so as jy nou 'n hond trovert is, ek ken so 2 of 3 van hulle, dan is jy definitief, as jy nou verkies om in jou dierse geselskap te wees, dan is jy definitief 'n hond trovert. Ja, in Karika Kiesenkamp en Bobby van Jaarsveld, hulle doen ons enetjie jaar van die hondesalon.
2: Is 'n hondsalon, diamante skitter in die môre son, die hare blink en op

0: Wiesbaas en wees die hond, ja, een hond trovert, as jy meer hou van hondjies as mense.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer, besoek Casey Flooring's showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: En nou daar maar net, as jy wel een bietjie meer inligting wil hê van ons adverteerders, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en jy sal al die inligting daar kry. Ja, net weer eens, asjeblief toch, as jy by 'n robot kom en die robot se syne, hy is nie reg nie, hy is af of hy flikker of wat ook al, asjeblief toch, gebruik het maar net as 'n vierrigting stop, nie kanse vat neem.

0: die tweede toe.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
2: En in jou hoofnuus hierdie uur, die premier van Gauteng sê dit is ongelukkig dat protes oor water tot die dood van 2 gemeenskapslede gelei het. National Black Business Caucus sê bureaucratie bemoeilik Suid-Afrikaners se poging om spaarwinkels te registreer. En die uittredende Britse premier het teruggekap na kritiek dat hy te veel tyd aan buitelandse beleid bestee het. Goeiemôre, dit is maandag die 6 Julie en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die premier van Gauteng, Panyasa Lesufi, sê dit is 'n ongelukkige situasie dat protes oor die beskikbaarheid van water in Rotunda by Heidelberg tot die dood van 2 gemeenskapslede gelei het. Lesufi het die 2 gesinne gister besoek. Die 2 mans het gestref toe die polisie Vrydag tydens gewelddadige betogings in Rotunda met rubberkoels op die skare geskiet het om hulle uiteen te jaag. Gemeenskapslede het tydens die protesaksie onder meer die huis van die burgemeester van die Lesedi, die plaaslike munisipaliteit, aan die brand gesteek. 15 mense is na die betoging in hegtenis geneem. Die munisipaliteit skuld Rand Water 27 miljoen rand. Die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat ondersoek die 2 mans se dood. Die organisasie National Black Business Caucus sê bureaukrasie en ingewikkelde munisipale prosesse bemoeilik Suid-Afrikaners se poging om spaarwinkels te registreer. Die groep het op berigte gereageer dat sowel Suid-Afrikaners as buitelanders nie aan wetgewing oor lisensiering en gesondheidsnakoming voldoen nie. Buitelandse burgers ontken dat hulle Suid-Afrikaners van sakegeleenthede ontneem. Dit volg op toenemende oproepe vir die sluiting van spaarwinkels in buitelandse besit. Die Departement van Binnelandse Sake sê meer as 3400 ongedokumenteerde buitelanders is eergister van die tydelike repatriasiesentrum in Musina in Limpopo na Malawi en Zimbabwe gerepatrieer. Die bestuurder van Binnelandse Sake by die sentrum, Albert Matsuang, sê die meerderheid van die mense wie se dokumentasie verwerk is, is Malawiese burgers. Hy sê altesaam 53 busse het die mense na

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel da

0: Abari Grens.
1: Die wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibië. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: verskeidende produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die garage, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage La Belle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lys dienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Ronald, hartelijk goedemiddag aan jou. Bye, welkom bij maandag die 6e juli. Tijd vlieg vinnig en gaan zo vinnig voorbij. Voor die oor kom uitvree is het somer. Ek wens die somer oor kom. Ek is nie 'n wintermens nie. Moet vir jou sê, ek het hierdie naweek uitermate koud gekry. Ek was nou weer daar in 'n deel van die land waar dit baie kouer is as in Harties. En nee wat, kyk, die temperature hier in die winter is nie vir my nie. Maar nietemin, ek hoop jy bly steeds warm en jy is lekker ingeskakel en kuier lekker saam hier op jou gunsteling radio. Baie dankie Etienne Smith, aan die pad uit Kaapstad uit vandag met sy program Midday Magic. Etienne is weer terug morgen middag tussen 1 en 4. Dan saam kuier tot skyns voor 7, oudergewoond. Ek bring vir jou al die betrokke nuus, verkeer, weer, aktualiteit en muziekspeeltjie. Ek het besluit, ons gaan hierdie week sommer elke dag woorddraai speel. Wat sê jy? Elke dag van die week. Kom ons speel woorddraai elke dag. Nee, seker behalwe nou vrydag. Vrydag gaan ons, kom ons doen het hierdie week maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Elke dag uit die maandag tot die donderdag woorddraai. Ons toets jou muziekkennis en kom ons speel lekker saam. Sien, daar is boodskap hier so in my inbox, soos die Engelsman sê, van die strandplakkies van die Vrystaat. Ronel Pieter sê, sy is reg, halfvingers is al klaar by knoppie. Ja, vanmiddag, natuurlijk, jy kan jou antwoord of jou boodskap en jou competitie antwoord stuur na 061-511-2602. Ook enige verkeerswenke, verkeerswaarskuwings wat jy wil deurgee en ons wat ons vir ons andere pad gebruik is en luisteraars kan deurgee, stuur het vir ons deur na 061-511-2602. En so doen ons dit vandag. Ons, ek hoop jy het 'n lekker maandag gehad, sover. Jy is reg vir hierdie week. Kom ons maak het 'n plesierige en 'n aangename een. Lekker om saam met jou te kuier na die naweek en ja, so ek sê, hierdie program saam met jou tot en met net skyns voor 7. Ook welkom, amper vergeet ek, welkom. Aan al die luisteraars, van jou stasie, daar in Brackenfell, en ons luisteraars via Riebeek Vallei Radio, wat ingeskakel is vanaf Riebeek West in die Weskamp. Goeiemiddag en baie welkom. Tijd om te kyk na die paaie, wat gaan op die paaie aan met meneer Verkeer in Beheer?

0: Ons kyk gou 'n bietjie wat gaan aan hier op die paaie. Hierdie verkeersverslag word aan ons verskaf op 'n daaglikse basis deur iTraffic. Ons begin sommer vinnig hier op by Gauteng, die N3, noordelike afrit daar by die Galulies Wissenaar. Dis die R24, die afrit vanaf die N3 Noord. Daar was ongeluk daar op die N3 Noord. Daar by Galulies Wissenaar, asseblief, ry versigtig daar. Hierdie ongeluk kan probleme veroorsaak tydens spitstyd. Dit is die aardigste gesig wat 'n mens kan kry. Ek wil dit vinnig noem. Ek was saterdag aand op Panderoedepoort toe om so 'n bietjie daar vir my geliefde te gaan kuier en net so 'n entjie voor Constantia Kloof was daar 'n padblokkade. Jy weet, deesdaanse kan ek sê GPS en goed waarskei as daar 'n ongeluk was. En sê toe vir my, daar was so pas een ongeluk gewees. Baie versigtig ry, en toe ek daar verby gaan, is die persoon reeds oorlede. Jy sien nou maar net die blink materiaal oor die lichaam. Dit is altyd hartseer om dit te sien. So asseblief mense, jy weet vooral naweke, maak jy saak wanneer die spitstye, ry versigtig. Jy weet wanneer die mense op die baie is, moet die mense altyd die ander ou ook in gedagte hou. Ne? Die ou wat van die ander kant van die pad of ander richting aankom, dat hy, miskien is hy onder die invloed en jy nie, en kan groot moeilijks veroorzaak. So wees baie versigtig. Kom ons gaan voort. Hier is nog interessante inlichting rondom die verkeer wat ek moet aan deurgee aan jou. Gauteng, die N3, oostelike verbygang in die suidelike richting, dis die afrit by Modderfontein. Een stilstaande voertuig daar op die N3 Suid, daar by Modderfontein. Ry maar net versigtig daar. En dan die N1 Noord, afrit by Albert Sisulu, is Albertina Sisulu, dit is die R24. En daar is een stilstaande voertuig tans op die N1 Noord, daar by die afrit by Albertina Sisulu. Enige verkeersprobleme, meld het gerus aan asseblief op 061-512-6602. Zullen het al incident daar op die N3 Noord, net na die afrit van het Kaito Reach. Ry voorzichtig daar, linkerskeur van die pad is tans heeltemal versper. Kaapstad op hierdie stadium redelijk stil, geen ernstige probleme of verkeersprobleme aangemeld nie. Ek moet gou vinnig omblaai hier en kyk of daar wel, nee, dit lyk toch nie so nie, alles is redelijk rustig en normaal. In Kaapstad behalwe vir baie druk verkeer wat tans gebeur op die N1 ingaande, die afrit by die M5 Suid-Koeberg Wisselaar. Daar is tans baie druk verkeer, spitstyd mense, hierdie pad raak baie besig. Die N2 uitgaande in die oostelike richting, dis Old Main Road, die R102, baie druk verkeer daar op die N2 uitgaande by de Beers. Jy gaan vertragings kry daar, ry asseblief versigtig. Dis al wat die verkeer betref, ons kyk later weer in die verkeer, dis 20 minute na 4, kom ons neem 'n vinnige handelsbreek, en dan kom ons terug met nog lekker muziek.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloë. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at FocusLogicSocialClub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Klein William se wêreldbekende rooibostee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
4: Hi, ek is Paul, sint in Tampere in Finland, en ons luister na hartiesfm.com, want hier doen hulle dinge anders. Kitos.

0: Tyd vir woorddraai. Is tyd vir woorddraai. Nou ja, hier is vanmiddag 'n paar ouens wat gereed staan. Vingers klaar op die knoppie. Dit is 'n kwessie van druk daai vinger in die knoppie in. Maar dit is tyd vir woorddraai. En dis Harties FM. Regstreeks op jou stasie en ook op Riebeek Bay Radio. Ons is bezig om huiswaarts te keer met die lekkerste muziek, Suid van die Sahara. Nou, hierdie woorddraai van vanmiddag is makkelijk. Hier is die leider aan, luister mooi. Ons allemaal doen dit van maandag tot, die meeste van ons moet ek seker sê, nee, die normale gebruik van die meeste mense van 'n maandag tot 'n vrydag is juist dit. Party ons doen dit op 'n naweek ook, party ons doen dit elke dag. Feit van die saak is die meeste van ons moet dit doen. Ons kan nie eindelijk daar sonder klaarkom nie. Ons moet dit doen. Ne? Wat moet ons doen? Elke dag. Behalwe sekere ouens, maar ek kan nou nie sekere uitsonderings nou al maak nie. Sommige ouens doen dit selfs op 'n naweek, soos ek. Interessant. Wat is die woord waarna ek soek? Die ooreenstemmende woord is in die titel van die liedjie en ook vanmiddag in die kunstenaar se naam en van. Hierdie strandplakkies is al blitsig vanmiddag. Ek nog nie eers die leider, ek het die leider laat gee, dan gee sy vir my al die antwoord. Hey, Bloemfontein. Okay, hier kom die woord, of tenminste nie die woord, hier kom die liedjies. Ons gaan luister na Loverboy. Hier in Loverboy se liedjie is die woord en die titel van die liedjie. Dan gaan ons luister na 'n liedjie waarvan die liedjie se naam is The Buccaneer. Die woord waarna ek soek is in die kunstenaar se naam en van. En dan die laaste een is 'n liedjie van Creedence Clearwater Revival. Die ooreenstemmende woord is in die titel van die liedjie. Kom ons laat waai met vandag se woord draai. Die nommer is 0615112602.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM. Die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Kom ons kyk 'n bietjie na die uitslag van vandag se woorddraai hier op Jogginsling Radio. Interessant vandag se woorddraai. Ons het 'n baie interessante uitslag hier wat deelnemers. En 3 deelnemers het deurgedring. Ons het die eerste, tweede en derde plek vandag. Hier is dit nou in die eerste plek, al die pand weer in sy Bloemfontein, die strandplakkies van die Vrystaat. 'N Dame wat tamelik skerp is, die is daar. Amper skerper as 'n menorah blade. Alles wel gedaan aan Renel Pieters van Bloemfontein. Renel, wat sê aan die woord is natuurlik ook. Dis wat ons moet doen elke dag van ons lewe. Ja, tydens geniet hulle, ek geniet my werk. Wel, ek werk te lekker, maar ons hou nie van hulle werk nie, ander ouens moet, want hulle het nie 'n keuse nie, maar verstaan jy, ons allemaal moet werk, behalwe as jy afgetree is en jy so'n pensionaris, dan sit jy by die huis, werk jy maar op jou vrou, of op die ou oorkant die gang, sy sien wees. Maar werk sal jy werk. So werk is die woord wat ons soek vanmiddag, daar die eerste woordkie was Loverboy, met Everybody's Working for the Weekend, Working for the Weekend. Toe het ons geluister na McCulley's Workshop, ne? Workshop, die weer work en workshop, the Buccaneer, en toe, nee, nog nie toe nie, daar gaan ons eerst kom by toe, die derde liedjie, en vandag sy woorddraai is CCR, the Working Man. So hier is ons volgorde net weer eens, baie geluk, Renel Pieters in die eerste plek, in die tweede plek, baie, baie geluk, daar aan Diana Bota, van Pietersburg, en in die derde plek, die DJ van Alberton. Ja, Philip Lokke, wel gedaan. O, Philip, jy is in die derde plek, Philip, sy hand, die woord is work. It is the working man met CCR, of het is CCR met the working man.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
3: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
4: Want as net R100 vir jou op 'n splinternuwe motorfiets kan sit, Lars Cool Brits gee vir jou die kans om 'n ongelooflike CF Moto 450 MT te wen ter waarde van 'n massiewe R125.900. Ja, jy het reg gehoor. Vir slegs R100 per kaartjie kan jy dalk binnenkort die oop pad vat op hierdie absolute droommasjien. Maar daar is 'n beperkte hoeveelheid kaartjies beskikbaar en hulle vlieg vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop as wat jy wil. Inskrywing sluit op die 31ste Julie, so moenie wag tot dit te laat is nie. Ondersteun Lars Cool Brits se fondsinsameling en staan 'n kans om groot te wen. Kry jou kaartjie vandag nog by esbritsraffle.co.za of gaan loer op die Harties FM toepassing. Lars Cool Brits se groot raffle kompetisie, R100 kan jou lewe verander.
5: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.
4: Jy is al by Harties FM en ook natuurlik op die senders van jou stasie en Riebeek Valley Radio. En is lekker om saam met te kuier hier op hierdie maandag, natuurlik vandag. En dis maandag die 6de Julie. Mens kan nie glo tyd gaan so gou verby nie. Ja, baie groot verrassing so pas vir jou hier by mekaar gebring. En ons gaan nou die nodige doen wat gedoen moet word. Maar iemand verjaar, iemand wat deel is van die Harties FM familie, verjaar vandag. Kom ons doen eers net die volgende.

Goedemorgen, Eunice, op Jeugens, de radiostatie. Die zaak tegen twee verdachtes in die diefstal van edelgesteentes uit de woonstel in Kalani in Johannesburg is tot die 16e van deens maand uitgestel vir 'n borgtog aansoek. Die twee beampte van die Ekurhuleni Metropolisie, Adrian McKenzie en 'n sakeman Etienne van der Walt, is die naweek deur die onafhanklike polisieonderzoekdirektoraat in hegtenis geneem. Die hegtenisneming het gevolg na die getuienis van getuie K voor die beklange kommissie. Sy het getuig dat sy en die geskonste adjanko van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Makwanazi en nog vier mense in februari 2023 'n klopjag op die woonstel uitgevoer het en die edelstene ter waarde van byna 15 miljoen rand verwyder het namens 'n derde party. Die 610.000 rand betaal met gelykop tussen hulle verdeel is. Die twee verdagtes bly in aanhouding tot hulle opvolgende hofverskyning. Die waarnemende hoof van die spesiale ondersoek eenheid Leonard Lekoto sê die gesondheidssektor verloor jaarliks 'n geramde 30 miljard rand weens bedrog, vermorsing en misbruik. Lekoto was 'n spreker by die 25ste jaarlikse konferensie van die Raad op Gesondheidsfinansiers in Kaapstad. Hy sê die syfer is deur die gesondheidssektor verskaf. Hy sê bedrog, vermorsing en misbruik word 'n toenemende groter bedreiging vir die privaat gesondheidsorgsektor. Die polisie in die Noord-Kaap het kommer uitgespreek oor die onregmatige inspeksies van mense se identiteitsdokumente in Kimberley. Die provinsiale polisiewoordvoerder Tabo Letabe sê daar kan in strafregtelik opgetree word teen enige individu wat mense probeer intimideer, teen hulle diskrimineer of hulle teister. Hy sê slegs die polisie, die departement van binnelandse sake en die grensbestuursowerheid het die gesag om navraag te doen oor en inspeksie te doen van mense se dokumente. Australië, Japan en Nieu-Seeland het hulle kommer uitgespreek oor China se toenemende uitbreiding van sy militêre mag. Die lande het gereageer nadat China vroeër vandag 'n missiel vanaf 'n kern aangedrewe duikboot in die Stille Oseaan afgevuur het. Die Chinese weermag het gesê die toetsmissiel met 'n nagemaakte plofbom het op die bestemde plek in die see geland, maar het nie die spesifieke bestemming bekend gemaak nie. Die landse ambtelike nuusagentskap Xinhua sê die oefening is deel van China se jaarlikse militêre opleiding. Die lande in die streek is blykbaar oor die toets ingelig, maar sê hulle is bekommerd oor China se toenemende militêre aktiwiteite. Die vorige langafstand missiel wat China afgevuur het was 20 in 2024. En nou motorsportnuus. Formule 1 motorwedrenne. Die vervaardiger Mercedes het gesê dat tegniese probleme aan die renmotor van Kimi Antonelli die rede is vir Antonelli se onvermoë om punte te kon aanteken by gister se Grand Prix op Silverstone in Engeland. Antonelli, die huidige voorloper in vanjaar se reeks, het in die voorste posisie weggespring, maar die motor het vroeg reeds probleme opgetel en met 11 rondes oor het die wielskerm van die betrokke voertuig gebreek. Die Mercedes-span het Antonelli twee keer by die kuipel laat aftrek om die probleem op te los en om toe aangesê om handdoek in te gooi. Het echter voortgegaan en het eindelijk slechts 16e geëindig na strafpunte weens die oorskryding van die baanse spoedbeperkings. Die spanbaas Toto Wolff sê die motor sal na die fabriek geneem word om te bepaal wat die werklike probleem is. Intussen het die vertoning daartoe gelei dat die 19-jarige Antonelli se voorsprong bo sy teenstander en spanmaat George Russell tot 25 punte gekrimp het.

Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Die Jou stasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Alle petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Baie welkom terug. Kom ons kyk gou na hoe het die passasiersmotors in Junie verkoop. Goeie maand gewees en wie is nou die topverkopers onder die eerste 10? Nou ja, dit lyk my dat Chery veral hulle doen goed, maar Havals en Jolion het uitstekend

0: cadw yn hiwlydio fel siwsau cyseili digo ffo brawf yn di beth fy cwpr ond ydi Jerry Motors. Siw Paul o Vivo y bleid i dop fy cwpr. Mae 2371 motors yn hiwlydio van 2026, yn Juni, excuse toch, yn Juni. Die Tiggo 4 Cross, 4 en Cross, die tweede, Lely tweede, met 2070 eenhede wat verkoop is, nie baie ver 301 motors minder as die Paulo Vivo. De Hyundai se Grand i10 is in die derde plek, met sterk verkoop van 1490, met Avalse Jolion wat sterk geklim het na 1424 eenhede om die vierde algehele plek te maak vir passasiersvoertuie. De Suzuki Swift lê vijfde op 1388 met Corolla Cross zesde op 1356. Die Urban Cruiser lê zevende vir Toyota op 1174 met Suzuki se Ertiga achtste op 1150. Franks, Suzuki Franks, 9de, 1092 en die Starlet vir Toyota, 968 wat hier verkoop is. So ja, dis ons topverkopers in die passasiersvoertuie. Nou moet ons gauw kyk na die topverkopers bakkie of topverkoper bakkies in Juni voor ons na die algehele voertuigverkope gaan kyk. Toyota het natuurlijk sy nuwe Hilux bekendgestel. Ek dink dit is te kort om nou werkelijk 'n groot impak te maak, maar die verkope van die Hilux het met meer as 39% maand tot maand gestyg, terwyl die Mahindra pick up die vierde plek op die lys van Suid-Afrika se topverkopersbakkie teruggeheet. Nou ja, dit is definitief 'n impak, want hulle het al in Juni, ons het dit laat in Juni bekendgestel, maar van die bakkies was al hier van die middel Juni af by handelaars te koop van mense wat nou voor die tyd bestel het, en dit het duidelik, die 9de generasie bakkie het duidelik een verskil gemaak, alhoewel nie so groot, so dink ek, soos Toyota sou wou hê nie, maar Toyota lê steeds in die eerste plek as die best verkopende bakkie, is eintlik maar die best verkopende voertuig in Suid-Afrika, sal ons sien, maar die Hilux het dan 3464 eenhede verkoop. Ranger lê tweede met 2150, en dit is 1314 bakkies minder as die Hilux. Die D-Max lê op 1724 in die derde plek, met Mahindra se pick-up 701 vierde. Die P-series van Haval is 565, Amarok het mooi gestyg, 497, om dit in die sesde plek te maak, die Land Cruiser in 79, 462, om sevende te lê, met die Navara 294 vir agste, die Land Trek van Peugeot 267 vir negende, en die T-series van Jaak 250 eenhede. Dit is ons bakkies. En weet jy, Suid-Afrika is een bakkie mal land. As ons nou kyk, hoe lê die algehele voertuigverkope in Suid-Afrika, dan kan ek vir jou dit nou so sê. Toyota het 12417 eenhede verkoop vir Junie. En dis meer as 'n garage vol karre, hoor. Suzuki 5689, bykans 7000 karre minder vir die tweede plek. Volkswagen groep het net 76 eenhede minder verkoop as Suzuki, om op 5613 die derde plek in te neem vir die totale verkope. Met Hyundai 2986 vierde, Ford 2961 vijfde, GWM 2608 vir die sesde plek, Chery lê 7 op 2602, slegs 6 voertuie minder as GWM, so in die Isuzu 8ste vir 2121 eenhede, en dan Jetor 2054 vir die negende plek, met Mahindra in die 10de plek vir 1069. Dis algeheel. Ek dink dis briljant. Suid-Afrika wys weer die ekonomie is so stadig besig in baie moeilike omstandighede. Wys motorverkope vir ons dat voertuie voertuigverkope wys vir ons dat die ekonomie stadig maar seker besig om sy kop op te tel. Bly ingeskakel, ons luister lekker musiek en net daarna gesels ons weer.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Richard, waarna toe is jy al weer op pad?
1: Nee Jan, al weer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemnaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
1: Jy luister na die jou-stasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai harder.
2: Maar welkom terug hier in die tweede uur in ons tweede laaste insetsel op hierdie laaste uur. En ek wou vir jou gou die nuus bring dat die Cherry groep, julle weet, ons het al daar oor gepraat, maar Nissan het sy fabriek in Rosslyn toegemaak en verkoop aan die Cherry groep, wat dan nou onder andere hulle T1 en 2 en T2 wel, volgens Cherry gaan hulle die Moda, die Jayco, die hele lot van hulle voertuie dalk daar aan mekaar sit. Hulle gaan nie iets nuut bou nie. Ek dink hulle gaan maar net assemble en dan hier verkoop. En dat hulle gaan of hulle beoog om so baie kans 3000 direkte en indirekte werksgeleenthede in Suid-Afrika die skep. Hulle behou natuurlijk die meerderheid van Nissan werknemers en hulle het bevestig dat hulle G-Tour en Jayco in hierdie fabriek gaan aan mekaar sit. So ja, Nissan was so 60 jaar lang het hulle nuwe voertuie vir Suid-Afrika in uitvoermarkte gebou. Dink maar aan die NP200, die NP300. Ek dink maar aan sekere van die Nissan karretjies wat met die jare daar uitgekom het. Ons dink aan die klein Nissan 1400 bakkie, die Champ, wat regtig 'n Champ was in Suid-Afrika. Cherry hoop om so 50.000 eenhede per jaar in fase 1 van die project te bou. Hulle toe planne aangekondig om 'n lokaliseringsprogram te loos met 'n teiken van 40% plaaslike voertuig inhoud in die aanvanklike fase. Net herinnering, die Cherry groep sluit nie net die kern Cherry handelsmerk in nie, maar ook verskeie sub-handelsmerke. Julle sal onthou dat Omoda en Jayco is deel van Cherry, Sujetor, Icar en Lepas, en die Letor T1 en 2 voertuig wat baie gewild is, is so SUV type voertuig, gaan in die middel van 2027 van die monteerlijn van hierdie fabriek in Rosslyn begin te rol. Toet Omoda en Jayco het aangekondig dat hulle Jayco J5 deel sal vorm van die kernproduksielijn by die Cherry groep se aanleg daar in Rosslyn. En dis interessant genoeg, die subhandelsmerk het bygevoeg dat die J5 plaaslik vervaardig sal word in beide die vorm van 'n gewone petrol engine of binnenbrand engine, sowel as die nuwe energievoertuie, the new EVs. Dit sluit nou natuurlik hybride vorms en volledige elektriese en ander goed daar ook. So dis baie, baie goeie nuus. Julle sal ook onthou dat, ek het net al gepraat, ek het vergeet om te sê, die Fiat Uno is daar gebouw en die Renault Sandero is daar gebouw. Benevens die Datsun en Nissan modelle wat van hierdie reeks afgerol het. Nou, voor het klaar maak, BMW het so pas aangekondig, had sy X5 reeks, wat niet is, ek is glad nie verkoop aan die nieuwe neus nie, maar die nieuwe X5 is bevestig dat hy na Suid-Afrika toe kom. Hy word natuurlijk in Suid-Carolina in Amerika gebouw, en hy kom vroeg in 2027 na Suid-Afrika. Daar is 3 krachtbron beskikbaarheid volgens, of bronne, 3 verskillende bronne. Hulle kyk na die X5 40 X-Drive. X-Drive beteken natuurlijk werk deur al 4 wiele. Hulle het 'n prop-in of 'n plug-in hybrid, die X5 M60e, dit lyk toch, as ek na hierdie syfers reg kyk, gaan die X-Drive 40 en die M60e X-Drive nie aanvanklik na Suid-Afrika toe kom nie. Suid-Afrika sal blijkbaar ook die iX5 Hydrogen, wat geskeduleer is om later in sekere markte aangebied word, misloop. Hy kom nie na Suid-Afrika nie. Maar na die modelle wat wel plaaslik aangebied word, is die X-Drive 40D X-Drive. Ek weet nie hoe verskil dit Ja, die petrol X40 kom nie, die diesel X340D kom, in al vier wiele, dis met die 3 liter regheid 6 turbo diesel engine, 210 kilowatt en 650 newtonmeter, een heerlijke engine. En dan is daar ook natuurlijk die lichte hybride toegeruste X350D, wat ook kom, en hulle praat van die 30D met 230 kilowatt en 670 newton meter, wat ook die 48 volt. Hulle praat van een mild hybrid battery system. So ja, daar gaan nog modelle kom, maar dat hierdie modelle blijkbaar eers later bevestig sal word. So wat wel ook kom is die, dat ek net goed sien, wat die een van die extra, nee, het is net hulle wat gaan kom. Daar kom ook die iX560 X-Drive, wat as die eerste batterij elektrische X5 sal kom, met die elektrische motor op elke as, 425 kilowatt en 850 newtonmeter. Die lithium-ion batterijpak het een netto energie inhoud van 141 kilowattuur, wat volgens BMW een rijk afstand van so 845 kilometer op een gemengde cyclus sal bied. En hulle sê dat hierdie EV so 0 tot 100 tyd sal tis so rondom 4.6 sekondes wees met die topspoed van omtrent 210 kilometer. Nou, daarmee gaan ek nou eers die inset vir jou afsluit. Ons luister eers een stukkie muziek. Ek wou nog, terwijl ek moet het praat, miskien het ek nog een oomlik die tyd, die iX3, wat in Suid-Afrika bekend gestel is, om hier te land, en hulle, ek gaan net vinnig die prijse daarvan gee, die iX3 50 X-Drive M-Sport, is 1.690.000, met die iX3 50 X-Drive M-Sport Pro, wat 1.720.000 is. Ons het al die detail van hierdie voertuie deurgegee. Daai engines lever lekker krag. Die 50 X-Drive gee bijvoorbeeld 345 kilowatt, 645 newtonmeter, 0 tot 104.9 sekondes, topspoed 210. Dis hulle nieuwe klasse. Ek hou nie van die ontwerp nie, dis nie vir my mooi nie, maar ja, hulle praat van CLAR, klaar architectuur, op die G45 reeks, die X3, ek weet nie, die X3 word in Hongarije vervaardig, die nieuws, terwyl sekere afgeleides in die X3 reeks by BMW se Rosslyn aan aanleg hier in Suid-Afrika vervaardig gaan word. So ja, hulle praat steeds van 805 kilometer op een gemengde cyclus pakket. So daar het jy dit is ons motornuus, kom ons kyk met wat die voertuie is daar nog bekendgestel in die laaste insetsel net hierna.
3: Sachter daar lig een dief, dief, dief, dief.
4: Kom ons maak het hoef, hoef, waar die, waar die, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, gee my bekie.
5: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
6: Alle petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Ja, baie welkom in hierdie laaste aflewering van of insetsel van ons Jou Motor Show se tweede gedeelte tussen 8 en 9 waar ons na motors en motornuus kyk en hierdie week kan jy saam met ry met 'n oulike klein karretjie, hoor. Ek was nie baie of laat ek liewer sê ek was baie skepties toe ek hoor wat ek gaan kry, want ek het alhoewel ek moet sê ek het van hierdie die nuwe model Tata motors wat in Suid-Afrika aangekom het, het ek al twee gery. Daar was die aanvanklike Harrier, nee, ek het al die Tiago en die Harrier gery. Ek het nog nie die Curve gery nie, maar ek het nou die Punch. En dis vir my die oulikste van die look. Man, hy is so kort gatjie, die boot is so groot soos 'n jy gaan hom miskien 4 pick and pay sakkies daar agter kry, maar as hy plat geslaan is, redelik groter, maar wat my beïndruk, is hy so kokkie houding, pragtige ontwerp, baie mense dink is 'n Suzuki, maar dit is nie, maar is so, ek weet nie wat, is 'n stoftrappertjie ook, hy het so effens so hoog grond, grondvry hoogte, en hy loop toch te lekker op die grondpad, maar wat my beïndruk is, hoe goed hy toegerus het, ek het 'n weergawe gekry van die 1.2, is die 1.2 turbo engine, sorry, 1.2 natural aspirated, ek wou sê, loop amper soos 'n turbokie, maar die hierdie een wat ek het 'n 5-spoed handrat gehad, hulle noem hom die Adventure Plus S. Sy prys is net R269.900 en ek dink dis ongelooflike waarde vir geld, hy is redelik doeltreffend, lig op brandstof en die kajuitruimte is verbasend, jy kan 4 mense gemakkelijk, groot mense gemakkelijk in hom insit, natuurlijk, die boetspas het nou nie daar nie, maar hy draf kyk van die wind, laat my baie dink aan 'n Fox Terrier hondjie. Hulle lyk so klein, maar Boeta, moenie vir hom verkeerd opwryf nie. Wat ons nie van hou nie, is natuurlik die klein kattebak uit, 'n redelike strawwe kompetisie, en sy brandstoftankie is nie baie groot nie. Maar andersins, 5.3 liter per 100 kilometer is nie te versnaai nie, en ek ry nou maar, my voet is maar zwaar, my nomme 11, 12 voet is zwaar, maar wat, hy loop toch te lekker, en hy het so vars voorkomst, hy is mooi binnenkant, hy bied een klomp goed, wat ek nogal dink is vir hierdie prijsklas besonders, hy het een prachtige kameraatjie wat terug is, hy het een oop, automatische, as die knop druk, dan maak die deur oop, hy het so knopje op die deur, hy is binnenkant, dink ek, is hy gemakkelijk, alles wat jy nodig het, die radkassie sit oor, en hy spansie hoor, jy sal dink as het, ek het aanvankelijk gedink as het turbootie, maar hy loop toch te lekker, hy sit makkelijk verby, die radskakelings is goed, en die ratte is baie, baie goed gematch met die engine, om vir jou lekker, ek dink is 'n oulike jongmenskar, prachtig, hy loop lekker, hy is goed gebou, hy het nie te veel wind geraas nie, ek het hom nou nog nooit vol vast getrap onder om te kyk wat hy doen, ek het nie nodig gehad nie, maar jy kan hom vergelyk met Hyundai se Exter, Mahindra se 3XO, wat ek dink natuurlijk die beste lot is van die lot, Chery se Tiggo Cross, Citroen se C3 Max, en so bietjie hoër as jou Renault Kiger, jou Nissan Magnite, en die Mahindra staan vir my uit as die beste een, maar hierdie Tatatjie is 'n baie goeie alternatief. Maar soos ek gesê het, die Punch kom van 'n prys van 244.900 tot 339.900 39,900, maar dit is nou vir die outomatiese een. Hierdie handraadkas is a beautiful een, wat ek het moet regtig sê. Hy het extra luidsprekers, hy kom met outomatiese koplichte, hy kom met outomatiese ruitveer, hy het 'n knoppie aansitter, nie 'n sleutelie, hy het 'n sondak, en hy het 'n armruglyn tussen. En as jy nou vir die diere moet jou wil betaal vir die premium armlening, om jy 25,000 rand daarvoor betaal, die Adventure S is definitief die moeite werd. Nou ja, agter sit hy gemaklik, hy het 'n oulike stuurwiel, hy het nou net aan die een kant knoppies, maar daarop is die klank en die goed wat ek nodig het om te werk. Jy hoef vir niks te soek nie, alles is daar, oulike skreentjie, dit gee vir my die radio, dit gee vir my my trip information. Op een stadium was my brandstofverbruik so 4.1 liter. Het wys my hoe ek kan hom koppel met Android Auto of Apple CarPlay. En hy werk makkelijk, intuïtief, lekker. Die ritgehalte is nogal uitstekend vir 'n karretjie soos hierdie. En hy absorbeer die meeste goed self. Hy paaikie daar na my plaasplek toe. Is daar soms so 'n stukkie. Hy sing plat, maar wat, hy loop om doeksag, hy ry lekker, hy loop op 15 duim alloy wiele, ek sal bietjie groter wiele wil hê, maar eintlik is hy baie gemaklik. Hy het 187 mm grondvry hoogte, so hy loop nogal die hoërige wintergras, hy skrap sy pen so, maar hy loop baie lekker wydsbeen oor hierdie gat. So ja, hy het 'n 5-ster gradering van 'n 2021 Global NCAP veiligheidstoets, en die opgradeerde model het wel 'n hoër punte gradering betaal, behaal in die 2026 toets met strenger standaarde. En as jy lekker klein, weet jy, parkeer so maklik. So ja, die 1.2 liter 3 silinder petrol engine lever 65 kilowatt, 115 newtonmeter, het voel baie meer sterker, en ek het 'n 5-rand handraadkas gehad wat baie lekker, ek het hom gemaklik, sitplek is het gemaklik, my bestuurder sitplek kan afsit, die passagiersvoetplek het maar so hoger gesit, dis vir my 'n bietjie van 'n negatiewe, maar andersins, glad die klagtes nie, dis 'n karretjie wat jy kan gaan na kyk, en die 35 liter tankie is nie baie groot nie, maar omdat hy redelik lig is op brandstof, kom jy dit nie agter nie. Hy kom met 'n 5 jaar 125,000 kilometer waarborg, en 'n 3 jaar 45,000 kilometer diensplan. En daarmee gaan ek veel groet op hierdie maandag aand, die 6de Julie. Dit was heerlik om saam met jou te kon kuier. Bly ingeskakel op die stasie waar jy saak maak, maar bly pestvry. Ry veilig, ry op die pad en nie in die plek nie. In die pad nie. En jy moet lekker slaap. God bless. En mooi loop. Tot ziens.
2: Hierdie program was met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
3: Om maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar, waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou, wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Alle petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mystique.

0: vir jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Die Jou stasie top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring som

lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spieker is. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelweg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: 为上帝。
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en

Specialise, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer. Bied wees gerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100. 014-718-7100.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Hierdie is jou stasie.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Sometimes you may think I take you for

0: Hy kontra signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas kontra signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraSigns voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: ContraSigns, sedert 1967.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1. Hierdie is jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Van die Kaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huizen, motors en andere schuldpaymenten tap je contantvloei, totdat daar schaars iets oorblijft. Moet niet wachten tot het te laat is nie. Consolideer jouw schuld vandaag en krijg die financiële verlichting wat je nodig hebt. Tijdelijk en langtermijn. Met één laar, meer bekostigbare paymenten kan je weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klas is nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie.
3: There she was,

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou stasie.net.

0: vir jou stasie.
1: Dit sagter daardie gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou, wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
2: Google Play Store.
1: Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Merci.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so sta.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.